0: se galtigo inanizi de ishares.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Kikatehi, nyokodzu hipo mahungu.

ndakangamena manane pakuita pamisoro provinciali ya Gaza vawo vakasewa vakawachirinzela kuveni kuhimana mitumo yathu ngu lidimi la chichopi kota vako hichimugela endanikankama hina vahichimana ni vafu wetu vawa vahirinzelako.

Xingu, Xingu, Buio Tabela Xingu. Xingu, Xingu, Buio Tabela Xingu. Buio Tabela Xingu, Buia, Buia, Buio Tabela Xingu. Buio Tabela Xingu, Buia, Buia, Buio Tabela Xingu.